Deus, qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis